Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

Then nugget, then not happy, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati, da, Kirdati